0: Hey, Dongonora hasta jam am. Asem tatako, adarni yam sam.
1: Demi sem tatam, mi jodatako. Se asera mi, mi hota am.